da gaur hozi bat ezen. Eta nire tengo buka fini nire laka lokal, zekere, o nire lagen gauple usi eta nire lokal. Ata nire kala gale lorifel moras mai da etene fatu. E depois, ida nok tenki kuda pire tempo. Se eta la kuda pire tempo, maka esi sempre ataka. Nire hausi zere, atzea duza umoro pare, kumbaya sere,